Sent og i 1954 færa så ter fyrstu demo opptøknar vi John R. Cash fram i sånn studio. Hesar hava helst ikkje vere nøktande fåar av dem hun er til i det.

0: Samme år som Svabo kommer atter til førja, kommer en bok ut vid høytenen «Forsøk til en beskrivelse over ferøyene». Det er denen Jørgen Lant og i taheiver prester i Kvøyvøk og Kjei og som skriver. Hesen Jørgen Lant spalte sjølver opp av ljøvføre, og i bøkene skriver han om hvordan Kvøyvøkjengar bør seg et da han av første antog kom til Kvøyvøkjengar og tar hørt av instrumentale antonløk for første ferie. Hetta var i 1692, og brått i å skrive om samme måned.
1: Ingen musikk kjenner mine færinger uten sang. Hva under da at de ved lyden av min violin listede seg omkring min bålik. Men da jeg for få dager siden en aften støtte i mitt valthorn, sprang de opp på taket av deres hus og lyttede opp i luften.
0: Mövlig är ett vet av kämpti och Jesen Jörgen Land skriver, men att folk har byggt inte vår vån vid ljåför är nejvan hållt åsatt. Men örvise var i havn. Som vi hörde i hinne första sändningen skriva i Morensius vid Stein i 60 år någon, och en av grön om försk och tånlagasövna vid iveskriftene Tånar i 100 år, tema vid variationen och i dor och mål. Grönen var präntad i blänen följv och är östna vid i bögen i hörvnar havnarmynter som Marsten Ness leid till rattes i 80 år någon. Og i grøynene skriver Morensius mittel anna om det han hever hørst, om det togjene fyrst og ljåførene for at ljåa og i gamle havnene.
1: Drutter det han og i drøyper søtt og tar gamle. Og ta i talan er om tånale og tånleik i fargen, så kan ikkje anna sigast enn at tånalisten her hever vunnet seg Ahua og Ans, så vi og vi, som Georg Hansen, musikklærare, var venner å tekke til. Eit klaver her, ein fiol her, og kanska onkur harmonika, må no helst vere hitt fyrsta grundarleie, under tog støye og i tånleikren eier i fargjon i det. Vi vita at okkurs embedeshus var valsikna vi einom klaveret, og hovast hese klaver ikkje våre lykka negv nytt, så var det funt at heva et tøylytt musikkmøbel i stadstovene. Men leta vera sagt vid det sema at ikkje öll hese klaver våre nytt til pynt. Å nei, minni enn så. Tei var mengan til trost og einsamme og til frøye i Vasslolea. Så var det fiolen. Vi vita at Jens Christian Svabo leika jo fiol, og helst mannen heva lært hetta kynstre ta i en les i Kjeppmannhavn. Jens Christian Svabo helt, som vi vita, til i Åvast og Lån i Petersarstovo. Åvast i Klokkara Gøto, ut mot Brinksna Gøto. Så gjerne vidar vi om fjolspill i Guttastovo, og til man ikke være så lei at halta, er at først fjolspill begynner i Åvastolån og i Klokkara Gøto, vi Jens Christian Svabo, og henne er kommet om man i Guttastovo, som er neste hus i Klokkara Gøto. Kamere var ikke bygd da. Og klaver var i Nølsjærstoven i Lenka Tøyer. Hans bror, Hans Vistein, var venner av Sia, tar han i gåen le, sammen med vinen og kunningen, sett fremmefyr klaveret, at her var av hæsum klaveren under spalto, ta i nøltsjærpodl ishte fuglagvei. Ta treivane i nyleie, mian fingrane foro etter tangenten om. Fuglen og i fjørene vi syn og neve reia, mengta kjår og høveskan fugl, hever han greit fra deia, fuglen og i fjørene. Hetta klaveret var ur nøltsjærstovene. Og i nøltsjærstovene hørdes tånleikur beie tullia og sant og syne tøy, og det var ikke best vysele og danselø i hien i hørtest. Nei, nei, stor klassisk tonaversk, og kanskje mest var det tonar fra ene kvarger i opera. Jeg undrer jo at her mengen stod nek folk utenfor ulytte og. Eisne mann det hever haft en av store avverskene av feir min, Dia Vistein, at han som unger hei sunne daglig og gongt i nøltsigerstovene. Det var så stort mellom dittnar Vistein og trappenar i nøltsigerstovene, og her at rett var det ekvelige bløy å komme av godt kjønn.

Ja, Lulje Tøvnar, vi Rolling Stones og Østnes Bildur Nutcher. Tøvnar in the Stars, og etter leie og uttår her hver var vi at han fyrir og ur, altså just utkomne utgave døra Foreign Tongues. Hun et han 25. Tja, Balchenon, sier så tja, og ja, tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy Ja, klockan är 90 minuter och i 90 är vad jag inte ska vara fotbollt, men till allt en ekvar statistikor tar vi det snurr sig om HM, inte minst. Och vi kunde tro att vi också stod rikvande. HM blev vissa för spalt i Trim och London, Kanada, USA och Mexiko. Och till första för att Trilland har varit hushet HM-kappingen i fotbollet. Och 308 mål blev skorade till att svära till slök 3 per dist. Og da det kommer til avskåvarer, så var det 6.820.906 til Samans og til er med. Og Franche Mbappé, han kjørtes toppskårere, og han er røysen i han, og i høver skåttet flest mål i HM i vår høver 22 til Samans og til er 8 mer enn Messi. Og for i land var det vi for første fer, Hesafer, Kavverdi, Koraco, Jordan og Uzbekistan. Og Spania, og gjør det samsmøster i Gjørskvalde, øysen i samsmøster til kvinnen, så i løtene sida spanioler vi bavon HM høytenån. Og så kunne vi lage at rett at vi, ja, vi nevnte jo at det var første fyr at Trøyland hadde høst HM, men så løs vi øysene neste fyr, altså i 2013, og da vi kappingen nær i åkken, hun vil høst av Spania, Portugal og Marokko.

Du lurtar efter platopanelen. Hetta en endesending, og tui ber ikkje til a senda spurningar og vimmerkingar inn til sendingsna.